Nyankopon ase bebre onyame nhyira o sa no pen so waye krado a oni embetie nyame asem Nyankopon adomode yewura eda foforom na ye kwasi ada aseda enka nsem Nyankopon adomode yewura eda foforom na ye kwasi ada aseda enka ni din kron yeda erade ase ye hwe se de se wi ase e kɔ no a ense se obi ade ne nkwa gye di agro kra because enyo ma nyina di adanse se wi ase wieye

0: Jesus Christ.
1: 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. 10 and 11. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11.
0: 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Or say, Sadia munyina nyinya adom achadea no momfa enso moho moho se nyankopon adom ahodo eno ho fie ahwefo pa.
1: Okay,
0: se obika asem a manon ka no se nyankopon ensem so obisom a manon som se efri ahoden a onyankopon de ema no mu.
1: Okay,
0: na wonam Yesu Kristo so Asho nyankopon enumunyam ade nyinaa mu.
1: Okay.
0: Ono na enunyam eni tumi wono dada. Amen.
1: Enti nyame the gifts or talent ama obia. Nyame ede ama obia. Nti ye bompa ye se obi biara onyame de ne talent ana ne gift de ama no a all pretty odi ye adwuma no. Ewurade ankasa endomomo ano. And mumu ano na yenyina yentume mfansom ye ho we ye osha we ye prayer tower we ye evangelism we ye protocol we ye hwan group bia we ye meku we ye mamaku we ye youth ye bompa ye se obia nyamede ne talent amano so mfanye adwuma mfansom asafo no ewurade ma ne ho ahoden na yentume mfanye nsho no ewurade enim nyam ewurade mfasa ahoden ne maye ewo yesu de mu yamompa ye Mandala Bosandala Peter chapter 5 verse 1 to 3. First Peter chapter 5 verse 1 to 4, right? First Peter chapter 5 verse 1 to 5. 1 to 4.
0: First Peter chapter 5 verse 1 to 4 say me a me ye opening bi any Christo amani hunu hu dance for any enumonyam a obeyi na die no fafa for enso me tu mpanimfo a
1: me tu mpanimfo
0: a mumu no fo
1: se wo mumu no fo
0: monnya ne nyankopon nyonku a owo mumu no
1: so leaders bi a wo ye wo ye asori panyi a paul so otu bi afo asori mpanimfo a mo ho monhwe mo bra nyese wa asori panyi nti oba kobu na ba ba tena ho na akyere de yenye na wo mai na wo mo de da asori mpanimfo mesra wo uye bi ajai uye bi ajai uwi aman ni sika na uwi ana de abeya so panyi jai emwa wo paul se otu yamfo se yenye mpanimfo mapa
0: yenye monye nyankopon nyankuo awowo mumu no
1: okay
0: monhwe wonso
1: okay
0: enye ohyeso
1: enye ohyeso
0: na emom odom
1: ene na emom odom
0: yes
1: ti se asore man ye ne omo ntena wani die mu odokwanso odokwanso enye ohye ye nhye won ti so fo men hye wa asore ma enhye won na emom ene won ntena wo odom ene asafo no ntena e wo odom ene won ntena wo odom ye nkoy
0: Ose sɛde onyankopɔn pɛ.
1: Sɛde onyankopɔn ɔpɛ.
0: Ɛnyɛ dufu di pɛnti. Nemo akoma ɛyɛ pɛnti. Yes. Ɛnyɛ sɛ wɔn a odi asafotoɔ no so bakoma. Na mo monyɛ nhwɛsoɔ ma nyankuo no.
1: Yes. Be an example.
0: Na wo
1: dwa sɛ uye penye, uye sofo, uye leader biya, departmental leader biya, no, etwase uye example. Asofo, etwase uye example ma, asafo mano. Ene leaders ninsu adida, ikuo ninyi na anu biya, no, etwase uye example. Yane, ukua, ukua shawase, members shawase ninyi na feni diye ni buo, ema won. Feni diye ni buo, ema won, ni wantina wadum. Yang kwai
0: na odwanhwefo pani no yi ne ho adia
1: yes
0: mo anya ni mo nyam abotira eren saidan
1: odwanhwefo pani no yi ne nim nyam adia ye nya abotira ensei ye nya abotira ensei fo na ye nya abotira ensei enti kai hu se wo se wo ye sofo a ye wo sofo pani se ne hibul kai ye no ye wo sofo pani Oti nyanko ponse nifa. Tidye yeye biya u nimu ninyina. U huni nyina ansoso. Enti ono. Eno adia ketu ya nebemu ubiya. So yine nimu nyame dia. Ono no adia ketu ya bemu ubiya. Enti ya so asofo. Ene aso mpe nyifu nyina. Yesire gura dese ono mwa yey. Ama yintumi ni asafo mane. Ntina weni diye ni buo kwa anso. E wado kwa anso. E rade mwa yey. E rade mwa yey. Nye nyame atom. Aibe tumini asafo na tina. E weni diye mo. Mepacho yemi ya anona. Yama mpa ye kakra.
2: In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Kabara. Andala. Bari. Andaya. Shrakata. I'm not sure.
3: In the name of Jesus.
4: Amen.
3: Romans chapter 12, verse number 3-8. Romans chapter 12, verse 3-8. Oh Lord Jesus. Romans chapter 12.
0: Na me na maduma o de adum me no so me ka me kire mumu bia se. Onwene ntra de esese odwene. Na mum onwene enida ho adwene. Se de onyankopo asusu gidie achichede ama obia anu.
3: To ya sofo susu dwene. Susudwene ne dwuma ne yewrade dia. Spend time, quality time, encounter with God. No nyame na nkasa onfa mwa yemra. Ya dwen dodo. Dia ma sofo wu this time. Sofo wu pa ya dwen dodo. Ti mesrawo anwen ntra de sesa wdwene. Edwuma ne yewrade dia. Ti ne nyame nkasa. Ono no be kire ye nkwan a ye mfa so ne ye rane na sore no ne ntume mo aye not in many but if we to few kura na se wan kasa no woni nyame wa pam woni nyame adwe ye ne ye a wa ketia onyame edebema wa ketia onyame ode ebema enti Paul se ye momoden ye momoden enwene ntra de sesa wodwene wa ware ba ne ma menwene ntra de sesa wodwene wo ye adwuma enyoma nkwasa ne sesa kwa nwene ntra sesa wodwene enkofa yare bi ama ho adwennwene ama nipa bebre enyinyenya yare ahodo adwennwene ye dwene metra de sesa ye dwene owo school na nso na odwene odwene ne maami odwene ne papa ho ono ankasa na odwene tra de sesa odwene aware ma ye nti odwene tra de sesa odwene according to papers na nye ye nti odwene tra de sesa odwene Enti mesra wo bebre, mesra mo pa, mesra mo. Ema ya nwene ntra de sesa ya dwene. E wa dwenwene bia, yemfa ntue urade enim. Present your petition, your request. Let your request be known to him. Ono nyame ankasa, onhye ne ho anem nyam. Onhye ne ho anem nyam. Adwenwene dɔso. Ama nipa bebre nya depress. Nipa bebre nya depress. Enye nipa bebre nya depress. It is not right. It's not good. Ti mama ya nwen bebre. Mama ya nwen bebre. Bibia adwenwen bi wo ha, yemfa nto Awurade nim. Yemfa nto Awurade nim. Oka bi oka ho na so den. Adwenwen ti so bi ayare a ye bɔ mpa ye sɛ Awurade nyine mfrim.
4: Amen.
3: Adwenwen ti so bi adwuma sɛ ye Awurade nyine mfrim.
4: Amen.
3: Obi wo ha, ɔne ne yire ntam anioma ekɔso nti ɔkɔ adwuma nkuro ntumi anyɛ adwuma. Na ɔdwen no dwen obi one ne yire ntam ne kunu ntam ntia ma ɔkɔ adwuma ɔntumi nyɛ adwuma ade na ɔtɔn a anyɛ yie ɔdwen yɛsrɛ gurate. Awurade nyi saa adwenwen no mfiri yɛn so. Awurade nyi saa adwenwen. Obi biara adwenwen bi da ne so. Sɛ mo ama yɛ adwuma na mabrɛ ne asoa mo ne soa mommra me nkyɛn na mɛsoa mo na mama mahomgyeɛ. Ɛna pɛi Awurade nyi adwenwen. Ɛne atete biara obi fem. Atete obi fem. De ne baby di ne fem, de bema bi di ne fem, de oba bi di ne fem, de ne fiancé bi di ne fem, wa bo bema no kasa. E wi ase wa kwa kofa, e bia ne close friend kura no akwa kofa no. To ayɛ depressed, yɛ srɛ Awurade, Awurade nyi sa adwenwen no, ɛne sa tete no, emfiri nyame ma so. Enyi mfiri nyame ma so. Bia so no, enko, enti, ɔdwen. No! No. Ye mfani nyina anhye Awurade nsa. Ye ka kye Awurade se Awurade nyi adwenwen, adwenwen, adwenwen ne dwuma sei nti odwe ho sa. Odwe ne sa. Awurade nyi sa adwenwen no emfiri yen so mepacho. Ye mbi ya no na ye mompa ye kakra na afi. Ye nsa mbi ye lai no ema iti fo. Ye mbi ya.
2: Jesus sabrani ku sabante
4: la baria.
2: Let the spirit
4: Jesus Christ.

edin no kasa edin ni ye adwuma edin ni yasekan word ni yasekan word ni ye kuma na blood ni so amye din kunim san yo mami ense nyina apply ebe ye adwuma ama Jesus.

nyina ye sori ne sa danso ne koma me na kosia kwabia unya bi ye ami unya bi ye sori ne sa ode fa kotojene to nchen